نئے رنگ بزم کے اختتام پر آپ سنیں گے پیام شب جس کو پیش کریں گے سید ندیم اختر زیدی اور رات 11 بجے اردو پروگرام نئے رنگ کا اختتام ہوگا اور رات 11 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار جو کہ باری باری دلی سے ریلے کیے جائیں گے।

جی ہاں نگاہیں ملی تو قرار بالکل آنا سوبھاوک ہی ہے. گیت میں بھی اسی طرح کی سندر بات کا خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے یہ بات. لتا منگیشکر محمد رفیع کی آواز اسی سجائیے گیت, حسن لال بھگت رام کا سنگیت اور کیف عرفانی کی لکھی رچنا. فلم کا نام جلتا رنگ جو ریلیز ہوئی تھی ورش 1949 میں. ساتھیوں جہاں پیار ہوتا ہے وہاں ڈر کا ہونا بھی سوبھاوک ہوتا ہے کہ بھائی کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے یا کوئی اور بات جس سے دوری بن جائے ہمارے رشتوں میں, کہیں ہمارے جیون سپنے ٹوٹ نہ جائیں. اور یہ بھی ڈر بھائی کہ اس رات کا جو چاند ہے وہ جلد نہ چلا جائے.